Skal vi over til en herremann, vet du, og Mr. Ray. Han har skrevet en låt, han, om Savner deg, snusken. Ja.